Od poranka. Ластавлю свою хишку над потічком. Маленьку. Тічку. Лем з більшим от саноцького вікном, лем з отдільними дверями. Хмарами огороджу, зроблю от веранку. Ніколи їм своєї не зазнав, а пречі, кадиси вонести мушать, зо світа того мур'янку.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Jest вівторок, 19 мая 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 15 мая в Інституті про культуру Войводинських Русинів в Новому Саді святкували ювілей 20 років від основання Рутенпрес.

0: Rutyn Press to nowinarsko-informacyjna agencja, jaka dzieje w ramkach nowinarsko-wydawniczej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presu Rusyniu w Serbii. Z nagody jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okrągły stół, w którym uczest brali bywszy i teperiszni redaktora Rutyn Pressu. Серед зібраних на події були так представники російських інституцій, культурно діячо, інтелектуало, які заінтересувано даним темом. Бесіда токала минулості, сучасності і будучності Рутен Пресу, як і проблемів, з котрими зустрічалися його основателі і редактори від початку аж по гнес, але й того, як ще міняють консументи російських медій під влиянням модерних технологій і дігітального світа. Рутен Прес, оснований був точно 15 мая 2006 року, і гнес є єдиним таким агенцієм національних меншин в рамках автономного краю Войводина і в Сербії загалом. 3 мая 2025 року в просторах палацу Дугоші в Шарах з нагоди 110-ї річниці битви під Горлицями проходила міжнародна конференція під назвою «Втіни Горлицького прориву 110 років пізніше». Результатом той стрічо є публікація 1915 «От Горлицького прориву по Львів», яку в тому році видав музей Двору Карбаціянів і Гладушів в Горлицях. В п'ятницю 15 мая в галерії штуки в Горлицях відбулася промоційна стріча посвячена тій книжці. Речена монографія – то велоголосове студіум, яке зосереджається на битві під Горлицями, в котрому польсько і заграничне дослідники пробують редефінювати горлицьку спадковину завдяки ученню аналізу воєнних діянь з перспективом суспільної історії. Науковим редактором публікації є доктор габілітуваний Андрій Олейко, який є спеціалістом з обшори мілітарної історії. В четвер 21 мая о 18 годині в Державному етнографічному музеї у Варшаві відбудеться дискусійний панель, посвячений рефлексії над тим, якими способами конструювати історію штуки. Буде то нагода до передумання, як презентувати штуку меншин і як презентувати штуку професійну і непрофесійну. Подію проведе Пьотр Польніхт, а учасниками дискусії будуть доктор габілітувана Ева Клекот, професор Марія Попшенська, доктор Михайло Шумко і доктор Магдалена Врублевська. Панель нав'язує безпосередньо до виставу форму присутності «Штука лемків карпатських русинів», котра видимо вводить роками маргіналізованих меншинових творчів до головної артистичної нарації. Вступ на подію є безплатний. Треба лише побрати білет вступу, доступний на стороні Державного етнографічного музею в Варшаві. 19 лютого февруара в Словацькому національному музею, Музею російської культури в Пряшові, відбувся вернісаж виставу Михайло Чабала, знаний і незнаний. Чабала, видатний маляр, якому посвячена є тута вистава, вродився в селі Чабино на Словації і в тому році скінчив би 85 років. Малював від наймолодших років, добув тіж вищу освіту в тому напрямі, а його твори презентувані були на вицеях в 60-х виставах. На виставі серед вказуваних праць знайдемо між іншим краєвиди і портрети. Вистава мала бути доступна до 17 мая, однак подля інформації, переданих Музеєм Русинської культури в Пряшові, експозиція буде доступна до обзирання і ще до 29 мая того року.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Son, poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboce jarowaty. Bdlata liniowe tuhy bylcy, postukujúce, ťahli holi vhonom víz a za ním pluch zavlakaný. Dido očami nebo míriav, bez huňku obzoriav jajce v kšeny, na chlip švížo vpečený pozeral. Švit vesnom natchnený rozpíval sa za zeleniu, pri horšami grútav teplé promíňa žitia našíňa. A smužka pidubitu zdawało się sama kliče. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ždała jem. Tu żyła. Zemle, zemlice, zitnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druhy. Puch до смуги зап'ятий лишив, взяв яйце до жмені. З іменом господа яв карки чухати бедлятам, щоб ся не робили боляко од ярма, щоб ся сейки не душили дарму. Рушив. Яйце прикрив скибом, а на ню хлібуш аркішаний зложив. Гей, стею, гей, ружив, гей, росний мій хлібе, як ліс мій пахне, хлібе. Не піду другий раз за море. Тебе, смужко моя, буду орав, тебе пощіяв, з тобом буду плакав, з тобом сміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стеїв, гей, ружив, враз, складом, гей. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewierny. Świtamy piszą, tebe liszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Koli mi witer w oczy zahnał tuchu i slezu nagnał solenu hirku jak moria woda, ja znał już, żem cię prodał. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, лісумів, камінь чеберкав рідним бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомин до карят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей! Не затом до тя верну земле, жем з кирв'ю виплював груди. Не зато, лем зато, жем тя любив. До болю любив. Пребач, мамичко, нерозумної дітини, провину. Пребач. І натхни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я, кохало купу каміння. Гей, стею, гей, ружу, гей. І погнав дідо сейк складом з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх шліт за дідом стелив, смужком лігав, аж вкрив мороком, з того ніколи світання не двигат. Замер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

0: Новини Радіо Алем ФМ.
1: Є вівторок, 19 мая 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 15 мая в Інституті про культуру Войводинських Русинів в Новому Саді святкували ювілей 20 років від основання Рутенпрес. Рутенпрес – то новинарсько-інформаційна агенція, яка діє в рамках новинарсько-видавничої інституції «Руське слово», котра видає періодичну і неперіодичну пресу русинів в Сербії. З нагоди ювілею «Руське слово» зорганізувало округлий стіл, в котрому участь брали бувшу і теперішні редактори «Рутенпресу». Серед зібраних на події були так представники русинських інституцій, культурно діячо, інтелектуало, які заінтересувано даним темом. Бесіда токала минулості, сучасності і будучності «Рутенпресу», як і проблемів, з котрими зустрічалися його основателі і редактори від початку аж по гнес, але й того, як ще міняють консументи русинських медій під влиянням модерних технологій і дігітального світа. Рутенпрес, оснований був точно 15 мая 2006 року, і гнес є єдиним таким агенцієм національних меншин в рамках автономного краю Войводина і в Сербії загалом. 3 мая 2025 року в просторах палацу Дугоші в Шарах з нагоди 110-ї річниці битви під Корличами проходила міжнародна конференція під назвою

Może poczytaj to bajkę jako przykład ci komiczej twórczości mojej. Pisane tradycyjni, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu hu, taj hu hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

Jest вівторок, 19 мая 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. В п'ятницю 15 мая в Інституті про культуру Войводинських Русинів в Новому Саді святкували ювілей 20 років від основання Рутенпрес. Рутенпрес – то новинарсько-інформаційна агенція, яка діє в рамках новинарсько-видавничої інституції «Руське слово», котра видає періодичну і неперіодичну пресу русинів в Сербії. З нагоди ювілею «Руське слово» зорганізувало округлий стіл, в котром участь брали бувшу і теперішні редактори Рутенпресу. Серед зібраних на події були так представники русинських інституцій, культурно діячо, інтелектуало, які заінтересувано даним темом. Бесіда токала минулості, сучасності і будучності Рутенпресу, як і проблемів, з котрими зустрічалися його основателі і редактори від початку аж по гнес, але й того, як ще міняють консументи русинських медій під влиянням модерних технологій і дігітального світа. Рутенпрес оснований був точно 15 мая 2006 року і гнес є єдиним таким агенцією національних меншин в рамках автономного краю Войводина і в Сербії загалом. 3 мая 2025 року в просторах палацу Дугошів в Шарах з нагоди 110-ї річниці битви під Горлицями проходила міжнародна конференція під назвою «Втіни Горлицького прориву 110 років пізніше». Результатом тої зустрічі є публікація 1915 «От Горлицького прориву по Львів», яку в тому році видав музей Двор Карбацеянів і Гладушів в Горлицях. В п'ятницю 15 мая в галерії штуки в Горлицях відбулася промоційна зустріча посвячена тій книжці. Речена монографія – то велоголосове студіум, яке зосереджається на битві під Горлицями, в котром польсько і заграничне дошкільники пробують редефінювати горлицьку спадковину завдяки ученню аналізу воєнних діянь з перспективом суспільної історії. Науковим редактором публікації є доктор габілітуваний Андрій Олейко, який є спеціалістом з обширної мілітарної історії. В четвер 21 мая о 18 годині в Державному етнографічному музеї у Варшаві відбудеться дискусійний панель, посвячений рефлексії над тим, якими способами конструювати історію штуки. Буде то нагода до передумання, як презентувати штуку меншин і як презентувати штуку професійну і непрофесійну. Подію проведе Пьотр Польніхт, а учасниками дискусії будуть доктор абілітувана Ева Клекот, професор Марія Попшенська, доктор Михайло Шумко і доктор Магдалена Врублевська. Панель нав'язує безпосередньо до вистави «Форму присутності» «Штука лемків карпатських русинів», котра видимо вводить роками маргіналізованих меншинових творчів до головної артистичної нарації. Вступ на подію є безплатний. Треба лим побрати білет вступу, доступний на стороні Державного етнографічного музею в Варшаві. 19 лютого-февруара в Словацькому національному

0: Музею, музею російської культури в Пряшові, відбувся вернісаж виставу Михайла Чабала, знаний і незнаний. Чабала, видатний маляр, якому присвячена є тута вистава, народився в селі Чабино на Словаччині і в тому році скінчив би 85 років. Малював від наймолодших років, то був тіж вищу освіту в тому напрямі, а його твори презентувані були на виставах 60-х виставах. На виставі серед вказуваних праць знайдемо Меджанчума краєвиду і портрету. Вистава мала бути доступна до 17 мая, однак подля інформацій, переданих Музеєм російської культури в Пряшові, експозиція буде доступна до обзирання і ще до 29 мая того року.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: З нагоди ювілею «Руське слово» зорганізувало округлий стіл, в котрім участь брали бувші і теперішні редактори «Рутенпресу». Серед зібраних на події були так представники російських інституцій, культурно діячі, інтелектуали, які заінтересувані даним темом. Бесіда торкнулася минулості, сучасності і будучності «Рутенпресу», як і проблемів, з котрими зустрічалися його основателі і редактори від початку аж по гнес, але й того, як ще міняють консументи російських медій під влиянням модерних технологій і дігітального світа. «Рутенпрес» оснований був точно 15 мая 2006 року і гнес є єдиним таким агенцієм національних меншин в рамках автономного краю Войводина і в Сербії загалом. 3 мая 2025 року в просторах палацу Дугоші в Шарах з нагоди 110-ї річниці битви під Горлицями проходила міжнародна конференція під назвою «Втіни Горлицького прориву 110 років пізніше». Результатом той стрічі є публікація 1915 «От Горлицького прориву по Львів», яку в тому році видав музей Двору Карвацеянів і Гладушів в Горлицях. П'ятницю 15 мая в галереї штуки в Горлицях відбулася промоційна стріча посвячена тій книжці. Речена монографія – то велоголосове студіум, яке зосереджається на битві під Горлицями, в котрім польсько і заграничне дослідники прибують редефінювати горлицьку спадковину завдяки ученню аналізу воєнних діянь з перспективом суспільної історії. Науковим редактором публікації є доктор габілітуваний Андрій Олейко, який є спеціалістом з обширної мілітарної історії. В четвер 21 мая о 18 годині в Державному етнографічному музеї у Варшаві відбудеться дискусійний панель, посвячений рефлексії над тим, якими способами конструювати історію штуки. Буде то нагода до передумання, як презентувати штуку меншин і як презентувати штуку професійну і непрофесійну. Подію проведе Пьотр Польніхт, а учасниками дискусії будуть доктор абілітувана Ева Клекот, професор Марія Попшенська, доктор Михайло Шумко і доктор Магдалена Врублевська. Панель нав'язує безпосередньо до вистави «Форму присутності» штука лемків карпатських русинів, котра видимо вводить роками маргіналізованих меншинових творчів до головної артистичної нарації. Вступ на подію є безплатний. Треба лише побрати білет вступу, доступний на стороні Державного етнографічного музею в Варшаві. 19 лютого февруара в Словацькому національному музею, Музею російської культури в Пряшові, відбувся вернісаж вистави Михайла Чабала «Знаний, незнаний». Чабала, видатний маляр, якому посвячена є тута вистава, вродився в селі Чабино на Словації і в тому році скінчив би 85 років. Малював від наймолодших років, добув тіж вищу освіту в тому напрямі, а його твори презентувані були на вицеях в 60-х виставах. На виставі серед вказуваних праць знайдемо між іншим краєвиди і портрети. Вистава мала бути доступна до 17 мая, однак подля інформації, переданих Музеєм російської культури в Пряшові, експозиція буде доступна до обзирання і щодо 29 мая того року.
1: Це були новини Радіа Лем ФМ.

0: Як ти ляхло позіло? Було то так давно, що ані старі люди не пам'ятають. Жив собі в однім селі газда, котрий бар злюбив солодке молоко. А зато же мав пару коров, молока було достаток, пив його по пару літрів на день. Так любив то молоко, що са не міг без нього ніяк раз обойти. Пив його тайні, як ніхто не відів, а то й тоді, коли був великий піст. Та са й не треба чудувати, що му от того молока різбрік все бівший і бівший. Його жена са на тобар загнівала і не раз му гварла.
1: «Та перестав бо єсь уж хлептати то молоко, бо бріше скотіна різ, яки бо єсь був тілний. Шіда, коли теля породиш».
0: «Ей, там, лупоти плетеш. Хто відів, же би са хлопотелив?» – відповів газда.
1: «А будеш видіти, же са то раз стане, кед не перестанеш», – стояла на своїм баба.
0: А хлоп собі дали молоко попивати. А бріг росте та й росте. Раз осене вибрав са тот хлоп на ярмарок. Було то досить далеко, та йшов собі наш газда помало, бо бріг його тяжив. Іде собі через ліс, як ту коло стежки збачив чіжми. А то ще цілком добре.
2: «Є, да хто стратив? Возьму, придадуться», – подумав собі радосно хлописько.
0: Взяв їх, зв'язав мотузком, перевісив через паліцю, шмарив через плечі і понагляться, бо уша зачало змеркати, бо день осінні курти. Як вийшов з ліса, та са зробило темно і холодно. Потмі дійшов до села, зайшов до першої хижи, де са світило, і попросив газдів о нічліг. А зато же трафив на добрих людей, та го прияли, дали повечеряти і постелили му за пецом на соломі, щоб му тепло було, бо вонка було студено. По вечері хлоп вигварив отче наш, шмарив коло себе торбу і найджене в лісі чижми, прикрився кожухом та й заснув, змордований здраги. А газда з газденю пішли до стайні попозирати на корову, бо самала отелити. По півночі са корова отелила, а як уж добрі телятко облизала, одніс його газда до хижи, бо в стайні не було найтепліше. Положив його за пець коло нашого бріхатого хлопа, щоб в теплі обсхло. А зато же тот хлоп спав, як забитий, та ніч не чув, що са коло нього робить. Забудився наш хлописько навчас рано, протер очі, смотрить, і аж його затрясло. Коло нього на соломі лежить маленьке телятко. Барса перестрашив.
3: «Йой, йой, та я са вночі отелив. Але як за то стало, що я мені не чув? То як бачу за то, що їм був барс змордований і твердо їм спав».
1: «Йой-йой-йой-йой, правду мала моя стара, же от того молока буду тілний.
3: А я їй, дурак, не слухав. Йой, Боже мій, Боже, холем добрі, же їм са дома не отелив, бо би була ганьба на ціле село. Треба втікати, поки іші газдове не повставали».
0: А газдове спали міцно, бо пізно лігали. Наш хлопса схопив, поїмав бочкори до рук і лемтак на босу утік з тої хижи, аж са за ним скурило. І на чижми цілком забив. Кить газда з газдиньо повставали, так ось збачили, що їх гостя за пецем уж не є.
3: Та може са понагляв і не хотів нас будити.
4: Але смоть стара, він нам чижмо нам ухабив, а то ж і цілком добре.
0: То наїсто за нічліг. Може, будуть добре на мене, гварді газда.
3: Хотів їх поміряти, але нога не входить. Позирать нука, а там суть людська нога.
0: А то було так. Якийсь кавандровник ішов через ліс, напали його вовка і зожерли цілого, лемноги в чижмах з нього остали. А тот бріхатий хлоп їх нашов і взяв за собою. Ну, газда з газданьово тім не знали. Барзі хто та пригода настрашила.
3: «Ти ж, стара, щось ми наробили», – йойкать газда. «Унесли зме до хижи теля, положили коло гостя, щоб обсхло, а воно прокляте, як зме спали, хлопа з'їло. Йой, лимного в чіжмах остали. Бог дай би оно з...»

0: четвер 21 мая о 17-й годині в Державному етнографічному музеї у Варшаві відбудеться дискусійний панель, присвячений рефлексії над тим, якими способами конструювати історію штуки. Буде то нагода до передумання, як презентувати штуку мейшон і як презентувати штуку професійну і непрофесійну. Подію проведе Пьотр Польніхт, а учасниками дискусії будуть доктор абілітувана Ева Клекот, професор Марія Попшенська, доктор Михайло Шумко і доктор Магдалена Врублевська. Панель нав'язує безпосередньо до виставу «Форму присутності» «Штука лемків карпатських русинів», котра видимо вводить роками маргіналізованих мейшинових творчів до головної артистичної нарації. Вступ на подію є безплатний. Треба лим побрати білет вступу, доступний на стороні Державного етнографічного музею в Варшаві. 19 лютого февруара в Словацькому національному музею, музею російської культури в Пряшові, відбувся вернісаж вистави Михайло Чабала «Знаний, незнаний». Чабала, видатний маляр, якому присвячена є тута вистава, вродився в селі Чабино на Словаччині і в тому році скінчив би 85 років. Малював від наймолодших років, добув тіж вищу освіту в тому напрямі, а його твори презентувані були на вицеях в 60-х виставах. На виставі серед вказуваних праць знайдемо меджанчума, краєвидо і портрето. Вистава мала бути доступна до 17 мая, однак подля інформації, переданих Музеєм Русинської культури в Пряшові, експозиція буде доступна до обзирання іще до 29 мая того року.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

No i vitajte po перерві, 19 день мая, то якраз гнезд. Коли б ми собі так посмотрили до тих чисел, то 139 день в році. Має то місяць, який має 31 дні, ну а ми уж такої в другій половині того місяця. Скоро він, жене скоро він минят, як вшитко інше, що коло нас. До кінця 2026 року лише, наприклад, 226 дні. Ну але ми ще не трапимо аж так плавно, бо перед нами, очевидно, іще прекрасний час, прекрасний місяці, так літній, за хвилу. А не ще не встигнемо обернути, а будуть вакації, то ті два файні місяці, липець-серпень, дуже ще буде діяло. О тим, напевно, будемо інформувати і в радію LEM FM.

No i vitajte po перерві з тої сторони Северян Косовський. Тепер звертамся передовшитким до наших дневніх святкуючих солонізанток і солонізантів, всіх тих, що ж мають свої іменини. За григоріанським календарієм, так званим новим стилем, днеска святкують між іншими Августин, Бернарда, Целестин, Іво, Івон, Івона, Йоан, Криспин, Миколай, Урбан, Теофільці, Петро. Коли си посмотримо зараз до нашого юліанського календаря, нашого старого стилю, так, днеска святкують між іншими Вах, Варвар, Денис, Йоу, Калимах і Михай. Так що всім солонізанткам і солонізантам, тим, що носять таке, може, вже рідко зустрічане імена, як їм перед хвильком спом'янув, на многі і благе літа, всього вам найліпшого, передовсім кріпкого здоров'я.

В нашим лемківському світі ще гідні діє, о тим іще собі гнизки повіме. Але поклад тото, так спомнимо о так званих нетипових шватах, які маємо до гнешнього дня 19 мая приписане. Отже, ми чимо світовий день ферплей то гнизки, день миття аута, день добрих вчинків, загальнополський день ближняків, світовий день родинного докторія, ну, то таке головне типове свято, яке я їм хотів спомнути. Напевно, файний є тут добрий день добрих вчинків, щоб ми чинили добро, щоб ми чинили добро предовшитком для других людей, а хто удали, напевно, і нам серенча прийде. День миття аута теж потрібний, хоч гнезки, якраз кус сонечка, і ще денегде може покропити полати, так хто удали. Неконечні з тим автом добрі, щоб його мити. Я мам фурт такого пеха, що кіт авто помию так або в тот сам день, або найпізніше на другий день. Зараз злива.

Доросляче, вертамгу вам заран уж середа, середина робочого тижня. Дни нам ще видовжають, бо довгість заранішнього дня то 15 годин 57 минут, а схід сонця заран у годині 4:33 минути, захід о 20:31.

Вітайте по перерві. Тепер прийшла пора на те, щоб ми собі дещо з нашого лемківського русінського календарію спомнили. Ну і на початок міцно лемківсько зачнемо. Кіт же приведу вам виімок одного верша. А може ви отгаднете, хто автором того верша є. Ну і Іоакім Гнесський якраз будемо споминати. Отже, верш з наголовком «Сусідови». Ти повідаш, що нужденна, бідна лемковина, вона в мене найбагатша на світі країна. Ти повідаш, що безкіди незначна частина, а в мене все вони будуть найбільша перлина. Ти повідаш, що в Карпатах туман залігає, а я раджу, що в них сонце найясніше сяє. Ти повідаш, що русини бидло, а не люди. Брешеш, пане, по твоєму ніколи не буде. Отже, дорогі слухачі, може, ще уж додумуєте, хто з лемківським літературою, поезією залюблений. Днес споминаємо якраз особу Нестора Жилича, знаного тіж під псевдонімом Любомир Кам'янський, який вродився 19 мая 1914 року. Хоч уж як малий хлопець мусив іти до роботи, повелося йому потім скінчити основну школу в Кам'яні, Мушинську гімназію і учительську семінарію в Самборі. Пак під конець 30-х років 20-го століття почав учителювати на Лемковині. В міжвоєнному періоді за свої лівичові погляди був в'язнений в час Другої світової війни, гноблений і тіж запертий через січовиків в в'язниці, але повелося йому втечі до Галичини за лінію фронту. Творчість Нестора Жилича – то, передовшитким, патріотична лірика, на котру зібралося понад 350 вершів, зібраних в двох рукописних збірках – то «Карпатська думка» і «Карпатська стиховинка». Жилич написав тіж поему «За Русь, волю і правду, оповість з лемківського життя Гайнича, нарис Никифор Дровняк і велостатий о німецькій окупації на Лемковині». Що тут речі в 1944 році повелося йому втечі за затуленню фронту, але уж по війні през довгі роки аж до 1984 року був учителем, вмер в 1989 році водяним коло Львова, значить, ще був тим лемком, тим русином, який по завершенню Другої світової війни нашовся на Україні, тодішній радянській Україні. Ну і якраз Нестор Жилич там спочивав, коло Львова, в селі Водяне, де і жив. Так, днес споминаємо того лемків.

0: дорослаче, продовжаємо тут наше висування, а я вам хотів би тепер заанонсувати, припомнути іще раз, не зашкодить, вже в найближчий вікенд проходить Бієнале Лемківської русинської культури. Важна подія, бо то вже буде 13-те міжнародне бієнале, рутенале, як я якраз організую Товариження Лемків. Перший день відбуде ще традиційно в Криниці. Все то бієнале відбувалося в Криниці, і то були таки два повні дни, ну, але того року куз інакше, куз новаторсько, то та едиція, бо перший день в суботу відбудеться в Криниці. Зачнеться швидко від зложення квіття і молитви при гробі на цмонтері криницькому, при гробі Никифора Епіфана Дровняка, а пізніше зложення квіття при його пам'ятнику, при Дептаку, ну і пізніше будуть концерти в здравничому домі, то та част пошвачена презентації нашої лемківської русинської культури. Другий заздень в неділю перенесемося до Висови, і то буде то та нова част, її до той пори не було, там в Висові в амфітеатрі. Будемо продовжувати наше рутенале бієнале лемківської русинської культури. Захочую всіх вас, щоб сте прийшли, щоб сте зайшли, щоб сте взяли участь. Кличу всіх жителів Лемковини, що нас тепер чуєте у радіо Лем-ФМ, щоб сте зайшли на 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури в суботу, 23 мая, до Криниці, а 24 мая в неділю до Висови.
1: Towarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj Łemkowynę.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znacie, bo macie pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida, pradida, ale i orabowali nas. За швидкого добра швидко зажерли, швидко забрали нам, скрали. Вільно було бандам тим рабусям ходити, ніхто їм ніж не варив. Рабували, брали корову, що хотіли. То був хаос, то була акція Вісла. Щоб то була яка кузохрона, ніж не було охорони жанної. Хто хотів, то плював на нас.

0: Запаска спеціальна для радіо ЛМФМ.
1: На хвилях ЛМФМ запаска. Запаска спеціально для радіо ЛМФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска!
0: Спеціально для радіо ЛМФМ.